Dunga sukitti. Dawson nid saksaw neer am ming mat. Dama hwn yn CBC o gyrdach dwi'n arwyd y coffi'n adigwyd. Wdyr yr neer efo gw, dunga sukitti.